0: Şimdi barış için adım atma zamanı. Demokrasi ve ortak yaşam için bir araya geliyoruz. Bir adım sessizliği bozar. Milyonların adımı tarihi değiştirir. 16 Mayıs Cumartesi günü tüm illerde eş zamanlı barış için yürüyoruz. Diyarbakır toplanma yeri, Bağlar Cezaevi köşesi, AZC Plaza ofis önü saat 19. DEM Parti.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
3: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنه رو کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا اگاهین زیده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Tizye eşkena cüya kudu yavri pelane vakeri. تریاکیه زافی وقتان سه که قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوویر را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امبدیا شارستانی گردی. تاخا شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو سو پانجا سوهیری
8: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: Ez Parizer Müslüm Dalar. Be bernameya civak uku li Wing radyoyu emeb werebin. Civak ek naverasta kevana zirin. Carna natiye bedenkirin, carna natiye danjbirkirin. Carna natiye xwestin ku şev belav de, lê her carê dîsa rabûye ser xwe. Civak û hukûk, derbarê gerdûn û mirovatiyê, ked û xwezayê, wekevî û azadiyê, wê her hefte wekî wijdanê civakê, gotina adaletê, şopa heqîqetê, û bi mêzîna wekeviyê wê were be. Bernameya Civak Hukuk Despedike.
12: Bu bir yeniden iletildi.
11: Selav gühdarin aziz. Evde radyoya vengeye. Veng radyoyu emden dedin. Nahun Bernameya Civak Hukuk ine. Şbobu bizin deng u behsin teze. Hen zaman cihan el tenişta devletan dilovani mezindibin, xurtdibin. Zaman edin jiş ber astengiya devletan xwedi parezin. Zamanê Kurdî sed sale ku nav nevekeviye kuysade şbu hebûna xwe tê dikoşe. Ji ber ku hêza rastîna zimanekî ne tenê civakê de çend kes pê diaxive. Pirsgirêka rastîn, statiya ku ziman di perwerdehiyê de li dadgehan, li qada giştî, li zaningehan, li kolanan û di nav mekanîzmayên devletê cih digire anna. Zimanek, statuya bepar ne tenib vaxt re şiqadê tê derxistin. Ew deman demê de gizan dibe, teng dibe û qutbûnek di navbera nifşan de çê dibe. Îro Kurdî divê qonaxê de ye. Herçend zimanek şêla milyonan kesan ve tê axaftin bêjî, mafê perwerdehiyê bi zimanê dayîkê hin jî tê niqaş kirin. Karanîna wê di xizmetên giştî de sînordar e. U ziman pir caran bi qada folkora çandî ve tê sînordar kirin. Lêbelê, ziman ne tenê pirsgirêkeke çandî ye. Ziman heman demê meseleya statuyê ye. Ew rast rast vê ve girêdayî ku gelo gel wekî welatiyên wê xwe wekhev hîs bike anna. Ceşna zimanê Kurdî ya pazdê gulanê wateya xwe nav vê nevekeviya dîrokî de digire. Pêvajoya ku Celadet Alî Bedîrxan bi kovara hawarê sala 1032-yan de dest pê kir, ne tenê gavek edebî bû. Ew di heman demê daxuya nîkî nû bû. Kurdî dikare weke zimanê nûjen bijî. Vê hefteyê bi helbestvan û ramanger, nivîskan Rênas Jiyan re em ê li ser rêwîtiya dîrokî ya zimanê Kurdî, pirsgirêka statuya wê, asimilasyon û otoasimilasyonê em ê bipeyivin. Em mêvanê xwe bi guhdarê xwe re dixwazim bidim nasîn. Rênas Jiyan sala 1074-an de li Qoserê dayîk bû. Dibistana Serê Tayî û Anavîn lîsê li Qoserê û zanîngeh li Amedê xwand. Ji ber xebatê xwe yê nivîskarî çend caran hat girtin, di sala 2022-yan de hat sûrgûn kirin. Li Behra Reş sal û nîvekê li sûrgûnê ma. Dev ji karmendiya dewletê berda, Kovara Çurusk derxist ve Şanxaneya Belkî vekir, Ekola Çurusküzme avakir, Romana Wîb navê kavrên anarşist hat qedexe kirin. Belê guhdarê nêja em me nêvanê xwe da nasîn, em dixwazin îro bernameya xwe em xêrdatin mamoste re bidin û bi helbestekî bekin piştî wê em ê dest pirs û bersiva bikin. Xêr hatin mamoste.
13: Spas malavan navxêrê debî. Cejna hemû guhdaran a pazdê gulanê Roja Zimanê Kurdî jî ez pîroz dikim. Cewrik, payîz, بچارپی کندی چه بارانه که گیتاریست باره شف دشبه دروه که خیرخواز ارد وک پوزی چیلکه کشل بویه تا قطقه کی رشی بتک بتکیل خواه کریه نها تو به پوری خواهی قد بویه مینا فیلمکی کرد هنیا دستی تا یا دمک بری جی چویه هاو سری نینوکی تا سوردکه دوی تا وک کوارا میشین هنگوه بویه تو دخانا منی دخانا خوارنا بن نقرین دعوتان من ملی خوشتر کریه دیواری کاتدرالکی تخوص پارتی صوفیا من برکچافک سورا من تو حیات لاو حیات املی کولانا گورانی دگرن تو شیطانی اندکی از برحی تزانم ویگا تو بحمد شی آشو باش دپیی وی جبو کلین گنی جدلی من بفسکلینن از التد نرم جبختواری از لیوه خویا لرزی گزدکم گریزی بجانی من دکبه وکس چوبم سر گورا کالکی خواه تو هبی کنی من هیه پری من هیه آردویه من پره سولا من نویه تو هبی از بحرک مجد معصیمه لوچه من آرتیستا من تو فیلمی لو فیلم تا ام بزانه بون داگران دنه کچه یا شیرانی فروشه کی ای شف تو ستیرک بقواسی تا نچه لکا شبه یه تنها بجوریک کی کچه را خوبردایه تو شینی از شینم آخ از چرمه از جمرینی رنابم هین از نکارم جبربانگه که بیتر شته حزبکم هین از نکارم جی ایمانا خوا پرتر لتا مقاتبم دینا من ایمانا من تو جورکی لاو جورک
11: سعد خوش ماوسته ماوسته بریم دست برنامه کنم خوازن واته بازده گلانه شوی هلی دن پرسکی بکن بازده گلانه ججن زمانه کردی شبو و تن ججنک چاندیه آن واته دیروکی جواکی و کرتر هی هم خوازن به پرسن
13: یعنی جبر بازده گلانه میر جلدت بدرخان ویرو جای دست به وشنه هواری کری بازده گلانه 1932 بویه روجا ججن زمانه کردی روجا خوش جبو ما روش گرینگه لی یعنی دوی به وی روژه جی نسکنه سینور نه به کردی و پیواجویا کردی و جیانا کردی و هر وکی دن از ورد دخوازم میناگه که بدم جبر ملت چواد کارون خوب پاریزن یعنی به من کرد دمجره زمان ده شمندی کونی اقواسی بلند تنه ایم از ویا میناک بدم جبر د فان رانکه دیروگناسی که آلمان یه گرینگه و جبو دیروکا دنیای جی دیروگناسی که گلی که گرینگه فرقا رانکه جی دیروگناسی دن اوه وی بری بری دیروگ جی شافکانی یکم وک جی بلگیان وک جی نامیان وک جی پیمانی دولتان ده شفره کری نویسان دیه و دیروک اوبجکتیف و آلیگر و دیروک ناسیا دنیای دیجی ناوکی گرینگ رانکه ده پرتوکا خود وید بیجی که تی مجی بکرداشی تیکل دارده که ده بیجی دیجی که پرتوکا خود ده بیجی یونانان جبو بکاریا خواه جی اسیمیلاسیونی بشافتنی بپاراستا دیرا تدی وکم زدزانن یونان ارتودوکسن dire ortodoksiye de jibili zawaca be ortodoksan re qedexe kiribu. Yani yeki ev zawaç kiribu ya ranke ve adbije ev ne angaştek meyye. Em veya jiber xovin abijin u ranke tiştidi nivisi nici gish be belgeni yani. Dibe Yunan dire ortodoks u keşeyin wan nediştin Yunan be kesedin re. Bizoujin jibo simulasyon çeyne bu ya. Divirde ez xozim ez vebijim. Yunan bindesti Osmaniya bun u iro kurd jiti di bindesti Tirkan Osmaniya ten hesse ben Tirkiye Tirkiye bindesti kurd. Divirde Yunanistan bigişti çanda grek yani çanda kurda çelbek çanda başı çanda mezine lema çanda kurda mesela gava yani dedi Yunan duvari literatürü idi bitir pişketini yani ne je kurdan pişketitir je gelik milleti din de çanda literatürü idi o kayda dirok idi pişketitir yani dedi Homeros'a mı giriş, Hesiodos'a mı giriş, Platon'a mı giriş, Aristo'ya mı giriş, Sofokles'a mı giriş, Repites'a mı giriş, bana beri miladi yunuzamçı, Strabon'a, Herodotos'a mı yunuzamçı. Esçime bana de bizim Jiber Çan'da Yunan Ekoaz Çan'dek ke Hurtu Niviski u dedi piştavan sağlam bu ji, disa ji, dire ortodoks dekir ke Yunan bi kesira nezihucen. Yani vega ve mesela şu bu an kurdi bir parizin. Hem karın tişteki vaha bejin. Yani hatan ha tişteki vaha hati gotin. Ya jibe gotin mesela em ve bejin kul gorime rastı. Yani Yunan'ın şu bu kapı parizin hegeri bir yerde bir rastı. O dve kurdji zavacavan a be serdesanra. A be serdesanra. Veya az bavaya ki از بالا تا بخشیم سر به تایبه تا سردستان یعنی نه ملتی دن یا با ملتک دبی که ملتین جیران جیرانی کردن هنچ ملتین نه جیرانی کردن کرد بوان را زوجی بین او پرسکریک دورده تو نیه لیگا و با سردستی خور زوجی بین پرسکریک دیده یا او سردست مثلا ببی نورمال و کویا کرده پاراست بین نه پرسکریک جبر چی دبی مثلا ام جی ام دیدس پیکی ده نک تشتا ام والا بر دیدن شبرت بی س سر دست ریا آ سر دست رگواد زوج چه دب شو زارو آسیمیل دب یعنی وی و کوی نه خواز یعنی دوی زارو به زمانی خواه نکا نزانه بن یعنی وی چندا مثلا آسیمیلاتیف چندا بشافت نیل سر فرض که حتی مثلا میری کو بجنات سر دست ر زوجی جی آسیمیل دب و جناب میری سر دست زوجی جی آسیم نده، زاروک جی آسیم نده بینوی چاوا همه جناف چی رو که در که بینوی چاوی دوی لگوری من هن چاره سریین سترکترال جبو کردی دوین بشافتنا کردی آسیمیلاسیونا کردی دوین بگوتن بین پیشخستن گر وانا نبین ام نکارن یعنی دشیره تا بیجن کردنو زمانه خواهم قاته بین کردنو بکردی بپیمه بین نام بیم یعنی کردی بی آوائی وی ونده ببه یعنی از نابیم وی بخده یعنی جبر چه از نابیم وی بخده جبر هزا سردستان بخواستی کردی بخده اینه نپره یعنی لی زرارک مزند بینه دوی دراده دوی مگلی که هشیار بین او وک یونانان اموان تدبیران کاره بین بستینن بی که دادی من اکتشاش خور بکن که کمپلکس و کیمانی
11: بله ماموسته Mamuste havar u ronahi ve şanxaneya belki ve şanxaneya ve jî lekolin ser kiribû şnûde çap kiribû em dixwazim bi wê ewê re bi wê pengavê re em vê pirsê bikin havar û celadet Alî Bedir Khan dîroka zimanê kurdî de çi şoreş û guhertin aferand bandora wê heta îro li gorî we çawa didome
13: yanî bi min celadet Bedir Khan ya jî ji ber شخه ده د جواکا کردان ده پرانی مثلا جبو جبو جان ژاک روسو جی بناوی جی دبن جان ژاک دبن Yani civaka Fransi mesela Voltaire dibin Voltaire. Je d'Alembert dibin Paşnavi dibin d'Alembert ama Jean-Jacques Rousseau dibin Jean. Yani hatta preskirek ki Jean-Jacques Rousseau hebu yedi demedi. Jean-Jacques Rousseau şu frankofone ve asli şu Fransi de akıfı ile Suisre'yi dedi bandoravi ya lisir şu reşa Fransa'yı jipere dedi de be yani edemem ki Victor Hugo Victor Hugo de beji ev preskere ka Jean de be ko hebe Jean-Jacques kabili taliye taliye mbuk milleti Fransiye mi seriyo kabun lakin evce veya mesela mjibu celade de beji em mesela balatek şan diye em nabijin em celadet rahim de bin celadet ve etişteki pır giringi yani veya etişteki nuansife hurguliyek yani dediği mezun zanen zanem gış hem vivuk mal vuk jmala mebe mal vata mebe yale ki mali be u havali mebe hem jert bin celadet yani hem zedeş dedi paşnavi u hanakın vuk Jean-Jacques Rousseau dedi çavabı çima veya jiber celadet brastiji roşen bire ki mezine de diroka vejeya Kurdan. Veya neteni bi yani celadet leşkereki serbazek bu de artışa Osmaniydi. Dedi de heyama Osmaniye de cihayı. Lihila İran'ı olan beşleri şerm harbaşı bu celadet. Doğru dedi derbasi siyaset. Yani celadet per ali per habat giriye و ده خویبون و هر وقتی دنی جد سیاست مداری کریه و تدی ایجا پشتی وی یعنی 1930 ده چه دبی تدی دست به هواری دکه و روناهی جی پشتی دمه که وقت به وکه که هواری دردخه دست به کاری روشن بیلیه دکه هر وحاد دی جلاده تهلاوی کرتش رو نویسی و هلبست کاری و نظام هر وقتی دیجی هی و پره یعنی جبوم میروه که پر تایبت جلادت از بیجم جلادت از وقتی که زیده دریج نکم
11: بری ماموستا پرسای کم پرسی بو تقال کرد گو گل گوری خواه گرکم تدبیری خواه لهم بری آسیمیلاسیونی بگر به ویف گریدای شبر ستاتویا کردی وی تیکلیاوی امی پرسای کی بکن الگوری و تواهی دنیای ده ستاتیو زمان کردی دوی چوابه ماهین کردی وک زمان که چاندی تدیتن آنجی دوی وک مافک سیاسی و نتوهی وره ناس کرن دوی مشاری ده امتخوازن دیتنه و هیم ببن
13: یعنی جبر زمان ریگزا جواکی و نتوهبونی یه افده همان کاتی ده دبی مافکی ارزشاندی لی دبی مافکی پلیتیکی یعنی جبوی جفاکی گفته دی بیا وایی به مثلا گفتم فرمیتا کردی به پاریزن او راست سر بکن پروارده یاوی و هر وقتی دن یعنی وی چای دکه و استا دبی خالص سیاسی ده هبه اری تمام چند لی بله جی چندی اول دتر ایدی دبی سیاسی جبر که کلکتیویته که کمبونه که تیکل دارد که دی خال هنه ایرو رجا جبر رجا کردی از بیجم دی خال هنه کردی تی ده قلس کتیه یا جدی دو ون داکریه یک تدی وقت دچی گویت یک اسیمیلاسیونه بیشافتنه و یک جیوت اسیمیلاسیونه خواه بیشافتنه دوورده یعنی دوی ناف بریده یعنی دولت و زخت و زور و فشار آل سر کردی و قدر خکرین و ایشاندن و نظام چی اول عالیه کی لی عالی دن چی یعنی ام جی دواره درونی ده پسیکولوژیک ده هم نخوازم هم وی زمانی زیده بپیون یعنی فیا جیتا دی پرچه یک جی سدی پینجی مگو دولت و زخت و زورا دولتی به سدی پینجی جی حتی هم بکن بهم سدی پینجی و یک هم بکن دولت هم چلو نه بکن کرد د سالین حشتی ده گاوا کردی قده خبو و جزین پریان لکردی تدی اوزی پرسکریگا که مافی و دادیه یه لکردان دهات برین ویچ اغی کردان جنها بیتر به کردی و به زمانه خواه دپیوین داخفین به زمانه خواه ببون لی ایرو او پرسکریگ تو نیجی اسیمیلاسیون بشافتم بیتر بوی یعنی ویا جا تدی بارا آکو تدی یعنی از نبیم سوجه ما چوتیه ویا چوتیه که ویا المجید که وی اف سوجه میجی ام جی دویواری ده منکی قلسن و ام یعنی سیاستک می آن زمان تنه مثلا حتی نها بمن مروفه کی یا جی مروفه که گوه بده سوسیالیزمه جی حزب که یعنی جبوم نپرس کری که ملوی اولدار جی حزب که نپرس کری که ای لیبرال جی حزب که نپرس کری که لگاوا مثلا امبیجن ده سوسیالیزم ده اصرار ده مروفهی ده اصراره
9: نه
13: گاوا که ما اف بکرا ده کردی ده اصرار ده مروفهی ده اصرار مثلا اف اف گوتنامه جی هبویا وی هنک تش ده کردی ده وی بیتر ده مجارا سیمیلاسیونه ده یجد خوب شافتنی ده وی نبکیر هاتی بویا یعنی دوی درا ده امجی هنه که ده مجارا یعنی کرد جواکا کردا ای دولمند شخوال خود دانینه کرد به ای زانه قواد به زانه از همو هر کسی دخم ناف نویسکاران روشنبیران جبرکو سیاست مدار جی روشنبیران سیاست مداران او چین او پارزران او بجیشکان از همو وانا دخم بوی کاتگوری چینا ناوین بشا ناوین گواد سرید مثلا ما بگوتا یعنی امی دی مجارا کردی دی وقت ریگزک بنگهین رواوی جی تنه بویا ما جی که تایبت شیر دیتی بویا ام تید نبهری بونا ما نکرا پاراستنک بی سری بیفله. این لگوری ما هم نتشته که پر جدله. تا دیده بین ام به زمانی خواه بپیف. او ناو با. هیتو زمان به ویاوایی ناو با. دوید ریگزی ویدین. ریگزی گرینگ. یعنی مثلا چا همه بین پلاتون تدی لسر اکادمیا خود نویسان کسی گیومتری نزانه به ناکه ویر یا مجی لسر سازی خود بنویسان دا کسی کردی نزانه ناکه ویر جدی جدی یعنی نهنک ویچا ویچی ببو وی یعنی قنبا پس کلیکاش آلی ما درکتا او نیوی نیوی ویش هولی را بویا
11: بله مانوسته بله گهدار نیجا ای رادیوی خونو بکرن میوان خود بدن داناسین نیوان ما نویسکار ریناس جیانه ماموست پرسو میجی پرن به ما میجی نزیده متگرتیه خوازن اینه که هلبسته تجی گوداری ما بدن گودار کرن گر هلبست آماده به کرم کرن
13: هم هلبست اگدیم بخوینن بری از هلبستی بخوینم از ویجی بیجم یعنی هم چو قواسی تدی اینک تشتین یعنی گوا زمان دویجیه ده و دو هنری ده باش نهاته به کارانین یعنی دیدی ویژه جی زمان پیش دخه یعنی مثلا دن تنی سیاست ها ویژه یعنی سیاست جی حتی داویه مثلا پرگوه بده زمان جی گواد ویژه ده و ده هنری ده او تشت پر یعنی میناکین پر باش تو نبین او زمان پیش ناکره
11: نبجی به این ودان اکیبه ما مستش بول بستاده
13: دیسه هلبسته که بخوینن گاتایا تنیتیه گاوا مروف ده ایده ده تنه ده مینه چاوی خواه لبای که دگرینه که جیره بارانه که بخوره بینه یا جی بینا چامان یا جی داما بر رویان درانین من بونه هیک دوی من هیلینا قمری کن از هوگری Stranek beribume. Stranek hellandi. Guhdari buke u hey guhdari buke. Wi ez hellandim minew helland. Mirovê tenê dilê mirinê dikevê. Çima kes naşibe min, ez naşibim kesî. Xwebûn tebabûne. Vê tenêtiyê ez kirim toza bîranînekî. Xayina min heyrana xelkê. Hew ez mabûm hevalê xwe, min jî dev ji xwe berda. Ez li kume, bi kude çûme, ah, min çi bêriya xwe kiriye. Destê min zivistanî, mîna hesinekî cemidiye. Ez digirîm, wê bigirî çi bê? Kî guh didê? Wek dilopên şikeftan dinuqutin hesrê min, çavê min alavên talanê.
11: Bili sert koşma musun? Nasıl mı? Despek edin kala asimilasyonu ve asimilasyonu kır davye me kala statüye kır berteke ki liber mecihe ev sinor derbasına beşve heyli de gori alavin deste me de müt tahlili bikin emkarın çi bikin eli ve pırse ve gireda yeme pırse ki pırsın giringi u hevcedariya plansazi aşbu perverdeyi ab zamanı kurdi ve çavabe şbu ku zarok zamanı kode bu huynin rola civak u dezgehin meyi fermi çiye.
13: Yani böyle civaya götü bu ez disa ciz veya dibijim. Yani siyasete kurdan helbet nefiskari kurdu rövşemiri kurdici de navda. Yani dedi malbatı, kuçeyi, deru doru. Ne, eftiştene. Yani diyalogatayı bu ara. Livana karin karin taka kesine. Yekin yani jbo ev tişt kurt be. Divê rêxistiniyê dixur dibe. Mesela ji ber wê jî siyaset divê. Saziya siyasetê. Yani li gorî min saziya siyasetê, saziya siyaseta Kurdan dem partiyan bêjin, ger bike siyaseta xwe serî heta binî, bêyî ku çavê xwe ji kesîr bigire, bêyî bi serê bêvilê wî tiştî biparêze, pirsgirêka Kurdî asimilatif li gorî me sedî heştê wê çareser bibe. Yani çawa bi wê. De yani tedî em dibin em divê dewlet kurdî bike fermî. Yani veya divê em tişerî dev jî bernedin. Ev ji bo me nexalek bi çûçikê ev. Divê em tijarî dev ji veya bernedin. Madem em veya dibêjin, divê em dê saziyên xwe de jî. Saziyên xwe de jî kurdî bikin fermî. Mesela ez saziyek min heye. Navê kovare, ya navê weşanxaneye, ya navê nizam tişkîdine. Divê duê dera jî de, ez karê ma fermiyet çi ye. Marfiye fermiyet ne muhru şana nava a ku serdesane. Deste mirov dey. Gava ta evkir, şu gava min evkir, şu kovu priskirek şu holi radı be. İdi ev fermiyet dike bu holi. Tedi, bernameya me il ser dedi, civak, dadu civak yi. Dadu civak dedi, viya vay. İl ser fermiyet içiydi be. Gava em bikin veya. Mesela ija, parti ve bije de andre ve partiye de çamrı ve ki normal de saziye xodi de ki fermi ve bije mesela min kir fermi yapsam. Döndürü saziye xodi.